pandangmu itu hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan